0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo。
2: どうだしてみゃ、みんなばくみゃ。 NHK World Japan がみんなばだね、りんせんにばり。ရှိတာရှာဒေတာကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်။ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ဆုံးနှွင့်သတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်။

တော်တဆင်များစိတ်ချမ်းသာခူးကြမ်းကြပါစေ NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်ဇွန်လ17ရက်ကြာသပတေးနေ့ဂျပန်ချိန်ည9နာရီခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်ကိုငယ်ကတင်ဆက်ပါမယ်အီရန်နိုင်ငံဗဟိုကုကဲမှုဌာနကဟောမှုစီလက်ကျကိုလုံးဝပိတ်ထားတယ်လို့ပြောကြားခဲ့တာကိုအီရန်နိုင်ငံမှရုံးမြင့်တန်ကြားဌာနကကိုးကားဖော်ပြခဲ့ပါတယ်ခတ်တမ်အယ်အန်ဘီယာဗဟိုဌာနချုပ်ကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီကြေညာချက်ကို Press TV သတင်းဌာနကကြော်ပြင်းနေမှာပေါ်ပြခဲ့ပါလေ။ဟုံးမှုစီလက်ကြမှာရင်းနှံတဲ့သင်းမောတွေနဲ့ကုံသွေးရေးသင်းမောတွေအပါအဝင်သင်းမောအားလုံးကိုပိတ်ထားတယ်လို့အဲ့ဒီကြေညာချက်မှာပေါ်ပြထားပါလေ။ဖြတ်တမ်းမှုကြိုးပမ်းနဲ့ဘယ်သင်းမောကိုမဆိုးပြစ်မှတ်ထားမယ်လို့လည်းဖြည့်ဆွက်ပေါ်ပြထားပါလေ။ကြေညာချက်မှာအဲ့ဒီလိုပိတ်ထားတာဟာအီရန်တောင်ပိုင်းပြည်နယ်တစ်ခုပေါ်တိုက်ခိုက်မှုတွေပါဝင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ဆက်လက်လက်ဆောင်နေတဲ့ရန်လိုတဲ့လှုပ်ရွတ်တွေးလို့သူတို့ကခေါ်ဆိုတဲ့အရာအတွက်တုံ့ပြန်မှုဖြစ်တယ်လို့ပေါ်ပြထားပါလေ။အမေရိကန်စစ်တပ်ကအီရန်ရဲ့ပြောဆိုချက်တွေကိုညှင်းဆို့ခဲ့ပါလေ။အမေရိကန်ဗဟိုစစ်ဌာနချုပ်ကအခုညမှာကုန်သွယ်ရေးသင်းမောတွေဟောမှုစီလက်ကျကိုဝင်ထွက်နေစေဖြစ်တယ်လို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ဗဟိုစစ်ဌာနချုပ်ကလူမှုမီဒီယာရေးသားချက်တစ်ခုမှာအမေရိကန်စစ်သင်းမောတွေတိုက်ခိုက်ခံရခြင်းမရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်။အီရန်ကရေးလက်ကျမှာရှိတဲ့အမေရိကန်စစ်သင်းမောတစ်စင်းကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်ဆိုတော့အီရန်မီဒီယာသတင်းရင်းမြစ်တွေရဲ့ပြောဆိုချက်ကိုမှားယွင်းတယ်လို့ဆိုပြီးအဲ့ဒီဌာနကပြောကြခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ဗဟိုစစ်ဌာနချုပ်စန်ကွန်ကသူ့ရဲ့တပ်ဖွဲ့တွေဟာမိမိကိုယ်ကိုကာကွယ်ရေးအတွက်အီရန်နိုင်ငံကပြစ်မှတ်အများအပြားပေါ်နောက်ထပ်တိုက်ခိုက်မှုတွေပြီးဆုံးသွားပြီလို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။ဗဟိုတို့နဲ့အမေရိကန်အရှေ့ပိုင်းစံတော်ချိန်ည9နာရီကျော်ကျော်လေးမှာစန့်ကွန်ကအဲ့ဒီကြေညာချက်ကိုလူမှုမီဒီယာမှာတင်ခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်မရိန်းတပ်လေတပ်နဲ့ရေတပ်တို့ဟာဒေသတွေကရေပိုင်နဲ့တေမှာဖြတ်တန်းသွားလာနေတဲ့အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့နိုင်ငံတကာကုန်သွယ်ရေးသင်းမောတွေအတွက်ချင်းချောက်မှုဖြစ်နေတဲ့အီရန်ပြစ်မှတ်တွေကိုအတိအကျထိမှန်မှုရှိတဲ့စစ်လက်နက်နဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီဌာနကဆိုပါတယ်။ပြစ်မှတ်တွေထဲမှာအီရန်နိုင်ငံတော်ဝန်ကအီရန်စစ်ဘက်ဆိုင်ရာစောင့်ကြည့်ရေးစွမ်းရည်တွေဆက်သွယ်ရေးစနစ်တွေနဲ့နေချောင်းကာကွယ်ရေးနေရာတွေပါဝင်တယ်လို့လည်းအဲ့ဒီဌာနကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေဟာအီရန်ရဲ့အကြောင်းမဲ့ဆက်လက်ရန်လိုမှုကိုတုံ့ပြန်တာဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီဌာနကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်လွှတ်တော်ကဧကရိအယိုက်အယာဆက်ခံမှုချုံးမွေတင်ငင်စေရေးနီလန်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဥပဒေပြုလွှတ်တော်ရဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်ကိုပြုစုခဲ့ပါတယ်။တော်ဝင်မိသားစုတွေကအမျိုးသမီးတွေအိမ်နောက်ပြုပြီးတဲ့နောက်မှာတော်ဝင်မိသားစုတွေမှာဆက်ရှိနေစေဖို့အဲ့ဒီထဲမှာအကြံပြုထားပြီးအရင်တော်ဝင်မိသားစုဆွေမျိုးတွေကအမျိုးသားမျိုးယိုအမျိုးသားတွေကိုမွေးစားဖို့လည်းအဆိုပြုထားပါတယ်။အောက်လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌနဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌအထက်လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌနဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌတို့ဟာဗိုလ်ထုနယ်မှာနိုင်ငံရေးပါတီ73ခုနဲ့လွတ်တော်ဆိုင်ရာအဖွဲ့တွေကကိုယ်စားလှယ်နဲ့အတူအစည်းအဝေးမူကြမ်းတစ်ခုကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။လွတ်တော်ကောင်းဆောင်တွေကအဲ့ဒီမူကြမ်းကိုဥပဒေပြုလွတ်တော်ရဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်အဖြစ်တရားဝင်သတ်မှတ်ခဲ့ပြီးအစောပိုင်းဆွေးနွေးမှုတွေမှာအာဏာရနဲ့အတိုက်ခံပါတီ9ခုကအဆိုပြုချက်တွေအပေါ်ကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ထောက်ခံမှုကိုထုတ်ပေါ်ပြသခဲ့တယ်လို့မှတ်ချက်ပြုခဲ့ပါတယ်။အေဂရစ်နာရူဟီတိုစီကနေသူ့ရဲ့ညီတော်အင်ရှိဇာမင်းသားအခီရှိနိုအဲ့ဒီနောက်မှာအင်ရှိဇာမင်းသားရဲ့သားတော်မင်းသားဟီဆာဟီတိုအထိအေဂရစ်အယိုက်အယာဆက်ခံမှုလမ်းကြောင်းကိုတေချာပေါက်ထင်းသိမ်းရမယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုဒီဘုံသဘောတူညီချက်ကတည်ပြုထားပါတယ်။အိမ်တော်ပြုပြီးနောက်မှာအမျိုးသမီးတွေတော်ဝင်မိသားစုမှာဆက်လက်ရှိနေစေဖို့နဲ့မျိုးသားမျိုးယိုးကမျိုးသားတွေကိုမွေးစားဖို့ဆိုပြုချက်တွေကိုလွှတ်တော်ကလက်ခံကြောင်းလဲဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့တော်ဝင်မိသားစုမှာဆက်ရှိတဲ့အမျိုးသမီးတွေရဲ့အိမ်တော်ဘက်နဲ့ရင်သွေးတွေကိုတော်ဝင်အဆင့်တန်းပေးအပ်မှာလားဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့တော့အဲ့ဒီထဲမှာပြောမထားပါဘူး။လွှတ်တော်ကောင်းဆောင်တွေကအဲ့ဒီနေ့အနောက်ပိုင်းမှာဝန်ကြီးချုပ်တာကိုက်ချီဆာနာရဲ့စီကိုအဲ့ဒီဥပဒေပြုလွှတ်တော်ရဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်ကိုတင်ပြခဲ့ပါတယ်။အစိုးရအနေနဲ့ဥပဒေကိုအမြန်ဆုံးရေးဆွဲပြီးလွှတ်တော်ကိုတင်ပြသွားမယ်လို့မစ္စတာကိုက်ချီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အခုကတော်ဝင်မိသားစုတွေမှာအဂရစ်နာဒူဟီတိုနဲ့တခြားမိသားစုဝင်15ဦးပါဝင်ပါတယ်။တော်ဝင်မိသားစုဆိုင်ရာဥပဒေအရအဂရစ်အယိုက်အယာကိုအမျိုးသားမျိုးယိုးကအမျိုးသားတဦးကဆက်ခံရမှာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအနေအထားအရတော်ဝင်မိသားစုတွေမှာ3ဦးပဲအဲ့ဒီအရေးချင်းနဲ့ပြင်မိပါတယ်။ငယ်ရွယ်တဲ့မျိုးဆက်ထဲမှာမင်းသားဟီဆာဟီတိုတဦးတည်းပဲဆက်ခံနိုင်သူဖြစ်ရှိနေပါတယ်။NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။အမေရိကန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး Pete Hegseth ဟာကျူးဘားမှာရှိတဲ့အမေရိကန်စစ်စခန်းကိုတွားရောက်ခဲ့ပြီးအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအထိရောက်နိုင်စွာရှိတဲ့လက်နက်တွေမဝယ်ဖို့ကျူးဘားနိုင်ငံကိုသတိပေးခဲ့ပါတယ်။ Mr. Hegseth ဟာဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကကျူးဘားနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ Guantanamo ပင်လယ်အော်အမေရိကန်ရေလက်စခန်းကိုတွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။ Guantanamo အခြေစိုက်စခန်းဒါမှမဟုတ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအထိရောက်နိုင်စွာရှိတဲ့လက်နက်အမျိုးအစားတွေကိုဝယ်ယူဖို့ဒါမှမဟုတ်ရရှိဖို့ကျူဘာအနေနဲ့ကျူဘာနာဟာမိုင်မဲမှုဖြစ်တယ်လို့သူကပြောပါလေ။သူတို့ကိုယ်တိုင်အလိုမရှိတဲ့အပြင်ကြံ့ကြံ့ခံနိုင်မှာမဟုတ်တဲ့
ထိတ်တဲရင်ဆိုင်မှုမျိုးကိုအဲ့ဒါတွေကဖိတ်ခေါ်လိမ့်မယ်လို့မစ္စတာဟက်ဆက်ကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့မစ္စတာဟက်ဆက်ကအမေရိကန်အနေနဲ့ရန်သူဖြစ်လာမှာမလို့လားဘူးလို့ဆိုပြီးမကြခင်အချိန်အတွင်းမှာကျူဘာကောင်းဆောင်ပိုင်းရဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်လာနိုင်လိမ့်မယ်လို့မျော်လင့်ကြောင်းထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ရဲ့အဆိုအရကဆယ်စုနှစ်များစွာကြာနေပြီဖြစ်တဲ့ကျူဘာရဲ့ရန်လိုတဲ့လောက်ရက်တွေကိုအဆုံးသတ်ဖို့အရွယ်တယ်လို့ဆိုပြီးကျူဘာပေါ်ဖိအားတွေတုံ့ပြန်နေချိန်မှာမစ္စတာဟက်ဆက်ရဲ့ခီးစဉ်ပေါ်ပေါက်လာတာဖြစ်ပါလေ။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်30တုန်းကအမေရိကန်အရက်ဖက်လင်းရင်နှစ်ဆင်းကိုပြစ်ချခဲ့မှုနဲ့ကျူဘာနိုင်ငံရဲ့ခေါင်းဆောင်ဟာလာဦးကာစထရိုကိုအမေရိကန်တရားရေးဌာနကမီလာမှာတရားစွဲဆိုခဲ့ပါလေ။မစ္စတာဟက်ဆက်ရဲ့ခီးစဉ်ကိုကျူဘာပေါ်ပုံမဖိအားပေးဖို့ကြိုးပမ်းမှုတစ်ခုအဖြစ်ရှုမြင်နေကြပါလေ။အီရန်နိုင်ငံအနေနဲ့တန့်စင်ထားတဲ့ယူရေနီယံဆိုင်ရာအချက်အလက်တွေကိုထုတ်ဖော်ပြောကြားဖို့နဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအမှုမြူဆိုင် agency IAEA ရဲ့စစ်ဆေးမှုတွေကိုလက်ခံဖို့တိုက်တွန်းတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တရက်ကို IAEA ကအတည်ပြုလိုက်ပါတယ်။ဗုဒ္ဓဦးနေ့ကဗီယက်နာမြို့မှာကျင်းပတဲ့ IAEA ဘုတ်အဖွဲ့အစည်းအဝေးမှာအမေရိကန်၊ဗြိတိန်၊ပြင်သစ်နဲ့ဂျာမနီတို့တင်သွင်းတဲ့အဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုမဲခွဲဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုထောက်ခံမဲ21မဲ၊ကန့်ကွက်မဲ3မဲနဲ့အတည်ပြုခဲ့ပြီးမဲမပေးဘဲနေတဲ့နိုင်ငံ10နိုင်ငံရှိတယ်လို့တန်တမာရင်းမြစ်တွေကဆိုပါတယ်။ကောင်ဝမ်မဲပေးခဲ့တဲ့နိုင်ငံတွေကတော့ရုရှားတရုတ်နဲ့နိုင်ဂျာတို့ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်မှာအီရန်အနေနဲ့တန့်စင်ထားတဲ့ယူရေနီယံနေအပါအဝင်နျူကလ িয়ার ပစ္စည်းတွေရဲ့စရင်းနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့အဆောက်အအုံတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းချက်လက်အပြည့်အစုံကိုပေးဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်အတီပီအေးလုပ်ငန်းတွေလွှတ်ဆောင်ဖို့အီရန်အနေနဲ့ IAEA ကိုဝင်ရောက်ခွင့်ပြုတင်ကြောင်းလည်းအဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အီရန်ဒုတိယနိုင်ငံရေးဝန်ကြီးကာဇန်ကာရီဘာဗာဒီကအီရန်ရဲ့နျူကလ িয়ার အဆောက်အအုံတွေကိုအမေရိကန်နဲ့အစ္စရေးတို့ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အတီပီအေးလုပ်ငန်းတွေရပ်တန့်ခဲ့ပြီး IAEA စစ်ဆေးမှုတွေနိုင်ငံတွေကထွက်ခွာသွားခဲ့ရတယ်လို့လူမှုမီဒီယာမှာအစောပိုင်းကရေးခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့အစ္စရေးတို့ဟာအဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဇွန်လမှာလွတ်ဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်။တိုကျိုမြောက်ဘက်ကဥတ်ဆုနိုမီယာမြို့မှာမကြသေးခင်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဝက်ပွန်အန္တရာယ်ဆိုးရင်ရမှုကြောင့်ပိတ်ထားခဲ့တဲ့ဒေသနာမူလာဒန်းနဲ့အလေဒန်းကျောင်းအားလုံးပြန်ဖွင့်လိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဂျာတာပရီနေမှာအဲ့ဒီစာတင်ကျောင်း94ကျောင်းမှာအတန်းတွေပြန်လဲစတင်ခဲ့ပါလေ။ဥတ်ဆုနိုမီယာမြို့လေကောင်မှာဝက်ဝင်တွေကိုမြင်တွေ့ရကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်အများအပြားရှိခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အဲ့ဒီကျောင်းတွေကို3ရက်ကြာပိတ်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါလေ။အင်္ဂါနေ့ကဝက်ဝင်တကောင်ကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပါလေ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ area အတွင်းဝက်ဝင်နောက်တကောင်ရှိနေနိုင်သေးတယ်ဆိုတဲ့ဆိုရမှုတွေကြောင့်ဗိုလ်တပ်နဲ့မှလည်းအတန်းတွေဆက်ပြီးတော့ဖျက်သိမ်းခဲ့ပါလေ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာနောက်ထပ်ဝက်ဝင်မြင်တွေ့ရမှုသတင်းပေးပို့ချက်တွေမရှိတော့ပါဘူး။ကျောင်းပေါ်ဝေးခြင်းမှာဝက်ဝင်မြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်လို့သတင်းပေးမှုရှိခဲ့တဲ့မူလာဒန်းကျောင်းဟာဂျာတာပရင်းနေမနက်ပိုင်းမှာကျောင်းသားတွေကိုပြန်လဲကြိုဆိုခဲ့ပါတယ်။တချို့မိဘတွေကသူတို့သားသမီးတွေကိုကျောင်းလိုက်ပို့ခဲ့ကြပါတယ်။ကျောင်းသားပြန်လမ်းမှာအများအားဖြင့်အတူသွားလာကြဖို့ဆရာတန်းတာဝန်ခံဆရာတူကကလေးတွေကိုတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ဝက်ဝင်ကိုမြင်တွေ့တဲ့အခါအနာမကပ်ဖို့နဲ့အနီးနားကလူကြီးတွေကိုအကူအညီတောင်းကြဖို့လည်းအဲ့ဒီဆရာကကျောင်းသားတွေကိုပြောခဲ့ပါတယ်။ကလေးတူကအချိန်တော်တော်ကြာမှတငယ်ချင်းတွေနဲ့ပြန်ဆောင်ရတဲ့အတွက်ဝမ်းသာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။နောက်ကလေးတူကတော့เจ้าก็นี่เลยสาโกมျောเล่นနေပါတယ်လို့ပြောပါတယ်ခင်ဗျာ NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုကျွန်တော်ကိုင်းရဲကအင်ဆက်ခဲ့တာပါနားဆင်အားပေးတဲ့သောတာရှင်တွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်

0: တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့ချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခမ်းပ
1: ါကျမအပွင့်ပါဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ15မှာတက္ကစီစီးတဲ့အခါကိုသွားခြင်းတဲ့နေရာကိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတာလေ့လာပါမယ်အစီအစဉ်နောက်ပိုင်းမှာဂျပန်ကတက္ကစီတွေအကြောင်းကိုမိတ်ဆက်ပေးပါမယ
1: ်တရုတ်နိုင်ငံကလာတဲ့ဓာတ်ပုံဆီယာမာမီယာဟာရေဘူးစမ်းတွေကိုဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့အတွက်နာဂါနိုခိုင်ကိုရောက်နေပါတယ်ဂျီကိုကူဒါနီယာန်ခိုအန်လို့ခေါ်တဲ့ပန်းချံကိုတက္ကစီနဲ့သွားမလို့လုပ်နေပါတယ်။ဆောင်းတွင်ဆိုရင်မြောက်တွေရေပူစမ်းလာစိန်တဲ့နေရာဆိုပြီးနမဲကျော်လေပက်စရာနေရာဖြစ်ပါတယ်
0: ။ကဲတင်ငန်းစာ15အတွက်ဇလံကိုနားထောင်ကြည့်အောင
2: ်။どちらまで?
3: 猿の温泉までお願いします。
2: はい、わかりました。こちらは初めてですか?
3: はい、初めてです。猿の写真を撮りに行きます。
2: そうですか。今日は寒いから、猿がたくさん温泉に入ってますよ。
0: お茶の場所を聞いてやろう。
1: タクシードライバーが見ばれ。
2: どちらまで?
0: ベティばれ。
1: ミヤが途端目の庭を描いてばれ。
3: 猿の温泉までお願いします。
0: မြောက်ရေပူစမ်းထိပို့ပေးပါရှင်
1: ။ဒရိုင်ဘာကပြန်ဖြေပါတယ်
2: ။はい、わかりました。
0: ဟုတ်ကဲ့、သိပါပြီ
2: ။こちらは初めてですか?
0: ဒီနေရာကိုပထမဆုံးရောက်ဖူတာလား
1: ။မိယာကပြန်ပြောပါတယ်
3: ။はい、初めてです。
0: ဟုတ်ကဲ့、ပထမဆုံးပါ
3: ။猿の写真を撮りに行きます。
0: မြောက်တွေကိုဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့သွားမှာပါ
1: ။ဒရိုင်ဘာကပြောပါတယ
2: ်။そうですか。
0: ဒီလိုလား。
2: 今日は寒いから、猿がたくさん温泉に入ってますよ。
0: でね、えれそうろ、苗類あまり湯布山盛じゃばれめ。
1: 湯布山盛ね、苗類そうらが、日本こ日本猿の妙さば。日本苗のお手伝いやばれ。だびめ、とろをスノーマンキーそうれ名前ね、နိုင်ငံじゃまれてじゃばれ。
0: で、パンちゃんが島類じゃれまししたば。タクシーろバスカーろね、とびん、なおた内越老乱しゃばれ。နင်းတွေပုံနေအောင်ကြတဲ့အချိန်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီပန်းချံကိုရအောင်သွားရတာကအစိမ်းခေါမှုတစ်ခုပါပဲ။ဒါတောင်းမှနိုင်ငံခြားသားဧည့်သည်တွေကရအောင်သွားကြတာ။ဒီကနေ့အတွက်အဓိကအသုံးတော့က
3: ဆာရの温泉までお願いします。
0: မြောက်ရေပူစမ်းထိပို့ပေးပါဖြစ်ပါတယ်။ဒီပုံစံကိုနားလည်သွားပြီဆိုရင်တက္ကစီစီးတဲ့အခါသွားခြင်းတဲ့နေရာကိုပြောတတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ကဲတလုံးချင်းအဓိပ္ပာယ်တွေကိုကြည့်ကြရအောင်။
4: 猿の温泉。
0: そら、苗ゆぶさんば。
4: 猿。
0: 苗、ね。
4: 温泉。
0: ゆぶさんじゃが、のが、南方なくをさっぴでウィバば。しなんが、なおなんをあとぴゅばれ。
4: まで。
0: そら、ご、あて、ろおでべやで、にやぴゃウィバば。
4: お願いします。
0: そらがろ、ジェズぴゅぴろっぴば、そでたぼば。たくくあくにたんかんねか、とんばれ。でにやまろ、ぽぴば、そでてべば。ဒီကနေ့အတွက်အဓိကအချက်ပါကိုသွားမယ့်နေရာကိုပြောတဲ့အခါသွားမယ့်နေရာနာမည်နောက်မှာ
4: မတဲ့
0: ကိုထည့်ပြီ
4: းお願いします
0: ਨੇ တွေ့ပြီးပြောရပါမယ
1: ်တရာရှင်တို့အခုနားထောင်ပြီးနောက်ကလိုက်ပြောကြည့်ပါဦ
4: းお願いします猿の温泉までお願いします猿の温泉までお願いします
1: တရာရှင်တို့လိုက်ပြောလို့ရကြတယ်မဟုတ်လ
0: ားတက္ကစီဒရိုင်ဘာနဲ့ခီးတယ်လို့ပြောနေကြတဲ့ဥပမာစကားပြောကိုလည်းနားထောင်ကြည့်ပါဦ
5: းどちらまでですか
6: 空港までお願いします
0: အဓိပ္ပာယ်ကိုကြည့်အောင
5: ်どちらまでですか
1: ベティバレ
4: どちらまで
0: まあ、ばれ。
4: どちら?
0: そら、アメイザガロンば。
4: どこ?
0: べ、べにゃを、ぽぴ、ゆんゆんじじぴょれ、あとんのんぴばれ。きいでが、あくろ、ぴゃんぴょばれ。
6: 空港までお願いします。
1: りざいていぽべば。
4: 空港。
0: そら、りざいば。空港、まあ、ばれ、う、ね、お、ご、あたんすえぴ、あたんしね、ぴょわばめ。
1: あく、ぴょじじゃや。
4: 空港。空港までお願いします。
0: တခြားသွားချင်တဲ့နေရာတွေကိုလည်းပြောကြည့်ကြရအောင်။တက္ကစီနဲ့တိုကျိုစကိုင်ထရီကိုသွားမယ်ဆိုပါစို့။တိုကျိုစကိုင်ထရီကို
4: တိုကျိုစကိုင်ထရီတိုကျိုစကိုင်ထရီ
0: လို့ပြောပါတယ်။ကဲပြောကြည့်ရအောင
3: ်။တိုကျိုစကိုင်ထရီまでお願いします。東京スカイツリーまでお願いします。
1: တခါတလေဆိုရင်တက္ကစီဒရိုက်ဘာကိုသွားမယ့်နေရာကိုရေးထားတဲ့စာရွက်တွေမြေပုံတွေကိုပြပြီးပြောတာမျိုးရှိနိုင်တယ်နော်
0: ။ဒါဆိုတက္ကစီဒရိုက်ဘာကိုမြေပုံပြပြီးဒီဟိုတယ်ကိုပို့ပေးပါလို့ပြောကြည့်အောင်။ဒီဟိုတယ်ဆိုတာကို
4: このホテル。このホテル。
0: လို့ပြောပါတယ်။ကဲပြောကြည့်ပါအောင
5: ်။このホテルまでお願いします。このホテルまでお願いします。
1: ドラシのコペを通じてねそれを覚えてとびの。
0: あくさび転さまがせっさとばざけろみゃかんだば。でかねざらんねまばれざけず
4: お願いします。
0: こあとんぷないねにらん類を覚えてばめ。
4: お願いします。
0: え、あしま難を撤いびあ妙妙倒そうないまれ。うばまホテルがねチェックアウトろめそういん
4: チェックアウトお願いします。
0: ロ、ပြောနိုင်ပါတယ်。コーヒーတစ်ခွက်လွန်မှခြင်း、コーヒーကို
4: コーヒー。コーヒー。
0: ロ、ပြောပါတယ်。ဒါကြောင့
4: ်コーヒーお願いします。
0: ロ、ပြောပါမယ်。စားတော့စိန်မှငွေရှင်းမယ်ဆိုရင်ငွေရှင်းတာက
4: お会計。お会計。
0: そろ。
4: お会計お願いします。
0: ロ、ပြောပါမယ်。
1: ပြန်နှားထောင်ပြီးလိုက်ပြောကြည့်ပ
4: ါチェックアウトお願いしますコーヒーお願いしますお会計お願いします
0: ဒီကနေ့ဇလန်ကိုနောက်တစ်ချိန်နှားထောင်ကြရအောင်မီယာကဒရိုက်ဘာကိုသူ့သွားမယ့်နေရာကိုပြောနေတဲ့အပိုင်းကိုသေချာအောင်စိုက်ပြီးတော့နှားထောင်ကြည့်ပါ
2: どちらまで？
3: 猿の温泉までお願いします。
2: はい、わかりました。こちらは初めてですか？
3: はい、初めてです。猿の写真を撮りに行きます。
2: そうですか。今日は寒いから猿がたくさん温泉に入ってますよ。
7: さんの知恵袋

0: ဟာရီဆန်ရဲ့ဘူတုတာဟင်းလေးကိုကဏ္ဍဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့တော့ဂျပန်ကတက္ကစီတွေအကြောင်းကိုပြောပြပါမယ်
1: ။ဂျပန်မှာတက္ကစီစီးတဲ့အခါကြာသင့်ငွေကိုအများအပြားအကွာအဝေးနဲ့တွက်ပါတယ်။ကြာသင့်ငွေကိုမီတာဆက်မှာဖော်ပြတယ်။ဒါကြောင့်ဈေးညိနိုင်စရာမလိုအပ်ပါဘူး။ပေါက်ဆူလည်းပေးစရာမလိုပါဘူး
0: ။အဲ့ဒါအဆင်ပြေရဲ့နော်။တက္ကစီကိုစီးမယ်ဆိုဗမာစီးရတယ်လေ
1: ။လေစိတ်၊ဘူရာ၊ဟိုတယ်၊အလဲအပတ်နေရာအများစုမှာတက္ကစီဂိတ်ရှိပါတယ်။မြို့ထဲမှာတော့လမ်းပေါ်သွားနေတဲ့တက္ကစီကိုလက်ပြပြီးခေါ်လို့ရပါတယ်။အရေးကြီးတာကခီးတဲ့ကားတကားကိုကိုယ်တိုင်မဖွင့်ရပါဘူးဒရိုင်ဘာကပဲအဖွင့်ပိတ်ကိုခလုတ်နှိပ်ပြီးလုပ်ပေးပါတယ
0: ်တက္ကစီအမ်အာခီးတဲ့ဘာမပါဆိုတာဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ
1: တက္ကစီပေါ်မှာခီးတဲ့မပါတဲ့အခါဒက်ရှ်ဘုတ်ပေါ်မှာ
2: ခူးရှာ
1: အားတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့ခန်းကြီးနှလုံးနဲ့ဖော်ပြပါတယ
0: ်တက္ကစီကိုမတားခင်မှာကားအမ်အာသိရင်ကြမယ်ထင်ပါတယ်အဲ့ဒီခန်းကြီးတွေကိုမှတ်မိနေမယ်ဆိုရင်တော့အသုံးဝင်ပါတယ်တက္ကစီကိုဖုန်းဆက်ပြီးလမ်းခေါ်လို့ရောရလာရင
1: ်ရတာပေါ့အဲ့လိုလမ်းခေါ်နိုင်တဲ့အင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ application တွေရှိပါတယ်။တက္ကစီသိပ်ပြီးမရှိတဲ့နေရာမျိုးဆိုရင်တော့ကြိုတင် booking လုပ်တာကောင်းပါတယ်
0: ။တက္ကစီတွေကအဆင်ပြေတယ်ဆိုပေမဲ့မြို့ကြီးပြကြီးတွေမှာကားတွေချက်တာမို့ကိုသွားချင်တဲ့ခီးကမျှော်လင့်တာတဲ့အချိန်ပိုကြနိုင်တယ်နော်
1: ။ဟုတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကိုခီးစဉ်ဆွဲရမှာအချိန်ကိုနည်းနည်းပို့ယူထားတာကောင်းပါလိမ့်မယ်။နောက်ပြီးခီးအချိန်ကြာရင်လည်းတက္ကစီကပတ်စံပို့ပြီးကြတတ်တယ်ဆိုတာကိုသိထားသင့်ပါတယ်။တော်တာရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ်
0: ။ဒါမဲ့သင်ငန်းစာကတော့မိရတယောက်မြောက်ရီဘူးဆန်းကိုရောက်တဲ့ဇဝင်ငယ်မှာဘာတွေပြုံးမလဲသိရအောင်နောက်တစ်ပတ်မှပြန်ဆုံကြမယ်နော်။